0: konserten med Juno. Jeg har vært beskrivende.
1: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena.
2: Send svaret ditt i en video eller lydstil.

0: Store deler av landet står litt på huet nå, fordi Norge har vunnet en fotballkamp igjen.
1: Ja.
0: I VM.
1: Altså, det så gøy. Jeg synes det så morsomt. Så du kampen, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
2: Hva det du sier nå?
0: Jeg gjorde ikke det. Jeg skjønte at den kampen der kommer jeg aldri til å kose meg noe med.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, fordi den er midt på natta, og jeg måtte på jobb en time etterpå.
2: Du klarer å holde deg en time, vi er ikke på jobb så lenge. Dette er jo det du elsker.
0: Ja, men jeg elsker på en måte ikke jeg elsker ikke å sitte alene midt på natta og holde på med noe som helst. Det jeg liker er egentlig å sitte sammen med andre folk, drikke alkohol, litt for mye av det, se på fotballkamp og være med på festen. Og det hadde jeg jo ikke sjans til.
1: Nei,
0: ikke sant? Så da tenkte jeg bare later som den kampen ikke finnes. Kanskje jeg kan våkne i morgen og se den da.
1: Ja.
0: Jeg skal se den etterpå.
1: Ja, men du, apropos det der, for at jeg fikk faktisk opp et klipp på TikTok av en fyr som har tatt ganske drastiske grep for å få fri fra jobben nå under fotball-VM.
0: Ja, det burde jo jeg også ha gjort.
1: Ja, så jeg
2: tenker prøvde. At...
0: Ja, jeg prøvde.
1: Ja, jeg har tatt med et lydklipp av det. Det er litt vanskelig å høre hva han sier da, men jeg kan jo sitere han etterpå, så kanskje du får noen tips, Ken.
0: Ok, er det det her?
1: Ja.
3: Men akkurat arm med vilje. Det er for å ha mulighet til fotball.
0: Hva er det han sier?
1: Han har brukket armen sin med vilje for å spille fotball. Og dette her sitter han og sier i et intervju midt på fotballfesten med gips på hele armen. Jeg har brukket armen min med vilje. Altså, da har man dratt den litt langt, eller?
0: Jo, hvorfor gjorde ikke jeg det, da?
1: Ja, jeg lurer på hva sjefen sier.
0: Ah,
1: har han jobb etter sommeren?
2: Jeg har noen greier i bilen, Ken, hvis du omutemmer deg.

0: enkelt å gå i bare og drite seg ut. Men så det ikke så vanskelig å få tilgivelse heller, for det får du i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann, nei det en kvinne, sorry, som bekjenner. Tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Mannen min tror at jeg sitter hjemme og depper hver gang han på jobbreise. Han tror jeg synes det kjedelig, slitsomt og alt for mye logistikk med ungene alene. Men sannheten? Jeg elsker det! Så fort døra lukkes bak ham, så bestiller vi sushi som han hater, hopper i den ikke så lekkere, men veldig behagelige joggedressen, og flytter inn i sofaen for å spise foran TV-en, og vi koser oss glugg i hjel. Jeg later som jeg savner ham intenst på FaceTime, fortsetter å klage litt på SMS, så han skal føle seg uunnværlig, men egentlig nyter jeg hvert sekund av alenetiden, og håper på ny jobbreise snarest mulig. Er jeg et dårlig menneske?
2: Tror det veldig normal. Jeg tror de fleste har det sånn, uavhengig av kjønn.
3: Ja. Vet du hva, det tror jeg også, og jeg elsker å være med typen min, men jeg veldig glad i å være alene også. Jeg elsker egentiden min, så når jeg litt alene, jeg synes det sinnssykt digg, men jeg synes det godt å få han hjemme også. Ja. Så det ikke det at jeg hater liksom at han med meg, det gjør jeg ikke, men det digg med litt alenetid.
2: Jeg tror Vendela synes det veldig digg når jeg litt borte, for at jeg tuter jo og prater og holder på i ett banna kjør.
0: Ja, så vet vi at du synes det litt deilig når hun borte, for da legger jo du deg bare og kjører ser alle Rambo-filmene i stjerna i sofaen, liksom.
2: Ja, da det forfall, men jeg tenker at det deilig for de fleste, så jeg skjønner det.
0: Ja, og jeg bare vet ikke helt om det så lurt å sende de små sånne der juge-sms'ene om at du savner han så mye.
3: Nei.
0: For kanskje han faktisk tar det bokstavlig da, og etter hvert som tenker sånn, jeg kan ikke dra så mye på de jobbreisene, men du vil at han skal dra på flest mulig.
3: Ja,
2: ja det godt poeng, ja. Nå savner jeg så mye, jeg kan ikke si ja denne gangen.
3: Altså.
2: Ja,
3: slitsomt av ungen alene, og stakkar, masse husvask og det ene og det andre. Kanskje han tenker sånn, vet du hva, jeg må slutte med dette her og bidra mer hjemme.
0: Ja.
3: Så bare ikke si at du savner han heller.
0: Ja, men kan noen ganger bare ta ting bokstavelig. Hvis noen sier sånn, jeg vil at du skal gjøre det, så det sånn, ja, får jeg vel gjøre det da? Hvis du skjønner, det ikke alltid vi klarer å liksom gå gjennom hele det web of lies i Excel-arket i hodet.
3: Nei, det faktisk veldig sant. Ja.
2: Men skal vi si at vi tilgir deg, men dropp og skriv de der savnemeldingene,
0: kanskje? Ja, du trenger faktisk ikke det.
2: Nei,
0: men du tilgitt.

0: Her i frokostshowet så har Petter Pilgaard plutselig tatt på seg rollen som PT.
1: Ja, for at jeg med jobben i går, anleggsjobben, var med og tømte et treningsstudio i går, som hadde gått kunk, og da måtte vi jo kaste alt som var der, og da kom jeg over et treningsprogram, fordi du, Ken, har jo sagt at du sliter litt med fet nakke, eller fet hals.
0: Ja, mest hals egentlig. Jeg har fedme i halsen, sier legen
2: min. Det har jeg aldri hørt om.
0: Jeg har aldri hørt om det, ærlig.
1: Nei, så jeg tenkte at jeg skal hjelpe deg litt, for at plutselig, som et kall fra Gud, så dukket dette treningsprogrammet her opp fra 2006. Det gjelder jo fortsatt.
0: 2006,
2: så dette her er for de med, som har fett i halsen, holdt
1: jeg
2: på å se?
1: Ja, jeg vil si at øvelser funker på forskjellige ting, så vi kan jo ta oss og prøve. Skal vi liksom få opp stemningen litt?
0: Ja, vi trenger litt treningsmusikk, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, ja, vi må ha Call on Me.
1: Ikke sant? Mm.
0: Ok.
1: Ok, skal da skal vi, du skal få lov til oss, dette øvelsen her kan gjøres både sittende og stående. Du skal få lov til å sitte, Ken.
0: Ok, sittende okay, trening.
1: For at, nå er det jo halsregionen du skal trene.
0: Ja.
1: Ok, er du klar?
0: Ja.
1: Hvis du nå trekker haken inn og lager en dobbelthake. Ja, men du skal ha rett hode, ut mot det. Hold i 50 sekunder.
0: Ja.
1: Og så slipper du. Det blir egentlig litt som en høne.
0: Ja.
1: Så hvis du gjør det, ha strak rygg. Altså, du må ha ordentlig holdning. Dette er ikke noe tull, Ken. Strak rygg. Og så rett hode, se rett frem. Og så trekker du inn halsen som en sånn dobbelthake. 50 sekunder, og så slipper du. En gang til. Ja. Og så slipper du. Ok, ja, veldig bra.
0: Det er det på en måte som sit-ups på halsen her.
1: Ja, dette er det faktisk. Og så kan du også gjøre en annen versjon hvis du blir lei. Mm. Hvis du nå sitter strak i ryggen,
0: ja,
1: hodet rett, ser liksom rett frem. Og så tar du da hånden din på pannen, og så holder du, og så dytter du da pannen mot hånden. Så holder du der. Du holder i 10 sekunder. Holder i 10 sekunder, og så slipper du. Og så skal dette repeat.
0: En gang til da.
3: 10 sekunder.
2: Jeg skal huske at dere kunne sett deg, for det ser som om
1: Kjempe press, kvær. Press. Ja, men kjenner du at du blir anpusten da? Vil jeg si at det funker?
0: Jeg kjenner at jeg har en påbegynnende sixpack i halsen.
2: Ja, men det er jo fint å se. Man er ikke alene om dette problemet i så fall. Ja, med at vi lager treningsprogram for det.
0: Det synes jeg var litt deilig å se at det finnes løsninger.
1: Men er det ikke deilig? Jeg prøver å hjelpe deg så godt jeg kan, Ken. Vær så god, her skal du få det helt gratis, dette treningsprogrammet.
0: Jeg tar over dette treningsprogrammet fra 20 år tilbake.
1: Så du kommer til å få den slankeste halsen med det peneste adamseplet i løpet av sommeren. Bare hyggelig.

0: så var det onsdag morgen. Velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Tror du ikke det er lille lørdag? Tror du ikke det er lille lørdag?
0: Skal du si det en gang til?
1: Tror du ikke det er lille lørdag? I dag så jeg faktisk en fyr som lå og sov i busskuret. Jeg tenker, yes, da er det lille lørdag, tenker jeg på vei hit i dag.
0: Ja, da burde det kanskje liksom vært lørdag, for så vidt. Jeg synes det er litt tidlig å sove i busskuret på lille lørdag.
1: Nei, det er helt fantastisk. Jeg elsker det. Hadde jeg vært ute og kose.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Kenneth Senius Nilsen. Vi er din venn, altså for evigheten, men i dag frem til klokka 10. Her er Taylor Swift. Opalite.

0: Har du noen fun facts om deg selv?
1: Det er, liker det er, å stå og henge ut for meny. Ja. Kan være hva som helst.
0: Det er nesten en sad fact, men ja. Samtidig, hvis det er det du har, så send det inn til oss på vår snap. Der heter vi PFMits.
2: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
3: 3 for 2 på spesialpølser.
2: Toppa med
3: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skal det, vet du.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass
5: 0909. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
16: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
15: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
17: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
18: Jo.
17: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
18: Jeg vil være ute hele tiden.
17: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
18: Nei.
17: Ok, hvordan skal du få mat da?
18: Da får jeg maten til å komme til meg.
17: Aha, det er jo ikke så dumt.
18: Nei, jeg er smart.
17: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
19: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.

0: Har du en god fun fact om deg selv? Det er spørsmålet vi stiller her i frokostshowet i dag. Det er jo litt gøy å liksom lære deg å kjenne også. Og det har kommet inn litt greier, synes jeg, på vår Snap PFM Hits. Jeg vet ikke, har du, Petter, har du lyst til å ta den fra Oda der?
1: Ja, det kan jeg vel. Jeg tror at utad så virker jeg som verdens mest uskyldige barneskolelærer. Men de færreste vet at jeg har en tatuering inni leppa der det står Fuck you.
2: Oh.
1: Ja, det fett det da hvis det en eller annen som maser og holder på, så er bare vrengende underleppen liksom. Så bare færre trenger ikke å si noe mer da.
2: Ah, det er veldig gøy. Jeg føler ofte at det er de som ser ut som veldig sånn uskyldig ut, eller som ser veldig ordentlig ut. De er ofte ikke sånn. De er ikke sånn i det hele tatt.
1: Dilles vann har dypest grunn, er det noe som heter, vet du?
0: Ja, og jeg synes det der er veldig gøy, da, for hvis man er barneskolelærer, så bare tenk deg at liksom, når det virkelig koker, når det er sånn, ok, nå orker jeg ikke mer av han fyren der. For eksempel tenk deg det lille Petter da, som er på skolen. Liksom. Han er akkurat som Petter.
1: Store Petter også.
0: Ja, han er akkurat som store Petter.
1: Ja.
0: Bare at han er 8 år gammel på en måte, og sitter jo mast gjennom hele skoletimen. Og til slutt, så når den læreren bare har liksom vært sånn snill hele veien, nå må du roe deg ned litt, Petter, så slapp deg litt. Og til slutt så bare vrenger leppa, så står det bare fuck you der. Da tror jeg han blir et mønsterelev for resten av det skoleåret.
2: Det er kjempegøy, jeg elsker det.
0: Vi har fått inn en snap også fra vår venn Markus Webasto. Han har også en fun fact om seg selv.
3: Jeg er faktisk veldig glad i hagearbeid, og per dags dato så venter jeg nå på at dem på plantasjen her i Tromsø skal få inn begonia.
1: Åh, vet du hva, Webasto, jeg er helt lik. Vi venter på noe sånn der dvergsyrin fra gartneren vår, så jeg gleder meg til vi skal få i blomsterpotten.
0: Er du også gartnerentusiast,
1: Petter? Elsker jeg var ute i hagen, eller i, hva heter det, blomsterbedd i går. Jeg ordnet, styrte og luket og holdt på.
2: Vet du hva, det der er en fase som menn går igjennom på et eller annet tidspunkt, hvor de blir ekstremt opptatt av hage og plen. Ja. Det er en greie der at de passer på denne plenen, og de holder på og styrer. Ingen kan gå på den plenen, for den skal vannes, den skal ny jord. Altså, hva er det med menn og det der?
0: Og så går det jo ofte over på sigar og bier. Det er på en måte den siste bastionen, tror jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: Jeg har ikke råd til Ferrari, så den der 40-årskrisen, da blir jeg haga.
0: Det blir bedd i stedet.
1: Ja, ja.
0: Det er nesten litt trist.
2: Ah,

0: Nå er det litt fyr i teltet her i frokostshowet, fordi Petter driver og anklager Martine for noe. Vi vet ikke helt hva ennå.
1: Jeg vil ikke si anklager heller, han angriper meg. Han begynner å snakke om du med deg som er influencer og sånn, og du viser sånn gjerrige tendenser på jobben nå. Jeg skjønner ingenting.
2: Nei, jeg observerer, for at dere influensere er jo ikke noe glad i å betale for ting. Dere skal jo ha spons, skal ha baby shower, skal ha... Det er ikke en dag uten at dere...
1: Skal ha baby shower? Det er det mest vanlige å gjøre når man får barn. Alle har baby shower.
2: Nei, men altså få det sponset da. Okay. De kan ikke ha det uten at liksom, du får noe spons og kan legge ut noe greier.
0: Ja.
2: Så da tenker jeg liksom at det er dette litt som en sånn der sparegen, for at nå ser jeg at du, Søren, ikke gidder oss å lade telefonen hjemme engang. Du driver og lader telefonen her på morgenen.
0: Er det det? Ja. Er det det som er anklagen, at du driver og lader smarttelefonen sin på laderen på jobb?
2: Ja, for at jeg ser at det også er et kjempestort problem i Danmark, for eksempel. Der er det jo en del kommuner da, som, som forbyr da, de ansatte å ta med seg powerbanks og mobiltelefoner og lade på jobb da.
0: Er det sant?
2: Ja, så jeg tenker sånn der, Martine, er det sånn at du gidder ikke, og skal du spare cash? Du vet at det finnes Norgespris, eller?
1: Vet du hva, strømregningene er så dyre om dagen, så det, jeg kommer til å ta meg mer ting og begynne å lade opp her, ja.
2: Ja, men er, ja, ikke sant, noe sånn woman, nei, men, nei, men er det sånn at du spekulerer i det å lade opp ting på jobben, eller er det?
1: Nei, vet du, jeg skal være så, vet du, jeg skal komme et veldig ærlig og veldig kjedelig svar, og det er bare at jeg glemmer å lade telefonen min, og så senga står foran stikkontakten på min side av senga, og den er bare på den andre siden, så jeg, den rekker ikke helt over oss, så jeg gidder ikke å lade. Og i tillegg, man skal ikke lade telefonen sin om natta. Det er farlig, venninna mi holdt på at laderen tok fyr der for litt siden.
0: Oi, er det sant?
1: Ja, ja. Så hun våkna til at det lukta svidd i hele rommet. Så jeg tenker da, men hva mener du, Petter? Skal jeg ikke ha strøm da?
2: Nei, da skjønner jeg, da er jo du arbeidsledig.
1: Ja,
2: du,
0: ja, du er jo influenser tross alt. Men altså, det, jeg synes det er gøy at det er dette du på en måte ser på som gjerrig. Jeg tror det er ganske vanlig at folk lader ting på jobb, selv om det ikke er lov i Danmark på en måte.
2: Ja, er det greit liksom? Ta med seg alt det du trenger å lade hjemme på jobb liksom?
1: Men alt det jeg eier hjemme tar jeg jo ikke med for å lade. Jeg tar med telefonen min som jeg er avhengig av i hverdagen. Hvordan ellers skal livet gå rundt uten telefon? Og når jeg kommer hit da med 10% strøm, selvfølgelig må jeg ta så lade litt.
0: Jeg føler jeg har vært med på liksom verre gjerrighet enn dette. Altså der så jeg husker et kollektiv som jeg var innom ganske ofte da jeg studerte selv. Der var det sånn, der var det en dude som bodde, hei hei Gunnar, der måtte man betale 20 kroner for å steke Grandis.
1: Nei, det er drøyt.
0: Fordi man brukte strømmen i kollektivet liksom.
1: Det er kjempedrøyt, men vet du, det er så mange syke historier om sånne gjerrige folk og merkelige ting de gjør. Jeg vil egentlig høre mer om det, så hvis noen av lytterne har noen syke historier på at de har vært borte gjerrige mennesker, så gjerne send inn til oss på Snap.
2: Ja, er du som Martine og lader telefonen din på jobben for eksempel, så send det inn på
0: Send oss den gjerrigste historien om deg selv, men gjerne noen andre, for det er vel så gøy det.
2: Ja, ja, ja.
0: P5 Hits heter vi på Snap. Her er Tate McRae, du får Just Keep Watching på P5 Hits.

0: med P5 Hits.
1: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen, takk skal du ha.
1: God morgen, Martine Lunde.
3: God morgen.
1: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Vet du hva, jeg kan bli dollarmillionær.
1: Hæ?
3: Ja.
2: Er du ikke det allerede?
3: Nei, jeg er ikke det, men nå kan jeg faktisk bli det.
1: Hvordan skal du få til dette?
3: Nei, dere kan også bli det.
1: Hæ? Kan jeg bli det?
2: Kan jeg bli det?
3: Ja, eller dere må være avhengig av noe da, av sosiale medier for eksempel. Scroller dere litt mye på telefonen innimellom?
1: Jeg har nesten sluttet med det faktisk.
2: Begynner ikke her heller, jeg.
3: Ok, nei. Men da er det bare jeg som blir dollarmillionær.
1: Ok, man må være avhengig av sosiale medier for
3: Ja, dette her er jo helt syk, en sak fra USA som jeg skal fortelle mer om straks.

0: ifølge Martine Lunde her i frokostshowet, så er det nå gode penger i å hente hvis du er avhengig av internett og sosiale medier.
1: Ja, så jeg kan faktisk bli dollarmillionær.
0: Gratulerer!
1: Takk! For jeg bruker veldig mye tid på sosiale medier, elsker å scrolle TikTok, kan ofte la det gå utover søvn til tider, hvis jeg er sånn, vet du hva, jeg har ikke hatt nok TikTok-tid i dag. Og jeg er ikke alene, for at vi skal til en Florida-manken.
0: Ja, så bra!
2: Wow!
1: Eller, det er kanskje mer en gutt da, han er 15 år fra Florida. Og han hevder at han har blitt avhengig av sosiale medier, og at dette har tatt over hele livet hans.
0: Jeg
1: han
0: tror på han.
1: Ja, ja. Og han, han sier også at han har mistet søvn på grunn av dette. Og nå har han altså gått til sak mot de største sosiale medierplattformene. Så han har gått til sak mot YouTube, Instagram, Snapchat og TikTok. Fordi at han mener at disse appene er bevisst designet for å være avhengighetsskapende.
0: Ja, det er også riktig.
1: Ja, så det her avviser jo alle disse sosiale mediergigantene blankt. De er jo veldig sånn at, vet du hva, dette her velger du selv om du har lyst til å være på det. Og de har jo altså faktisk satt en aldersgrense, så han er jo egentlig kanskje litt ung. Han er jo bare 15 år gammel og allerede rukket å bli så avhengig. Men han krever ganske mye penger nå. Han mener at Meta, som da eier Instagram og Facebook, skal betale han 4,2 millioner dollar for hans avhengighet.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Oh yes. Dette skal han altså ha i erstatning. Og han mener at Google skylder han hele 1,8 millioner dollar.
0: Hvordan, jeg lurer på hvordan de har gjort det regnestykket, for dette er jo en fyr som ikke har jobb. Han er jo for ung til å jobbe. Så liksom, hva slags penger, hva slags inntjening har han gått glipp av? Fordi han i
2: skole... Tror du ikke det?
0: Fremtidig inntjening.
2: Yes.
0: Ja, han har blitt en idiot fordi han sitter bare på TikTok.
2: Ja, så han måtte gå igjen dumpet et par år da, vet du, sikkert.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men jeg tenker jo at hvis den saken her går igjennom, og han vinner denne saken, da kommer disse sosiale medieplattformene til å gå konkurs, fordi at hvor mange andre er det ikke da som kan si sånn, vet du hva, jeg er også avhengig.
0: Ja, hvis det setter en såkalt presedens i systemet, så er, da, er det jo, da er vi jo ferdige med sosiale medier da.
1: Ja, ja, for da må de betale, de kan ikke bare betale én, da må de jo betale alle.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig spent på hvordan den saken her kommer til å gå. Jeg tror den skulle opp igjen i juli. Så det blir spennende å følge om vi alle kan bli millionærer eller ikke.
2: Eller kanskje Isabel Rad må flytte hjem da, hvis hun ikke får, får penger fra Snapchat lenger, siden folk driver og saksøker
1: det. Så det er dette Snapchat-pengene mine skal gå til fremover.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det er det der.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Og så var det onsdag morgen, 24. juni 2026. Du hører på frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den bitte litt grann eldre Petter Pilgaard.
2: Ja, det trodde jeg at det var bittere Petter Pilgaard.
0: Ja. Nei.
2: Han bitte lille, yes.
0: Det er mye, jeg kan bruke mange ord på deg, Petter, men bitter er ikke et av de, altså.
2: Nei, det er kanskje ikke så bitter.
0: Nei, du er ikke det. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og Petter, vi skal jo inn i Petters sommerhjørne, litt sånn spontan spalte.
2: Kjenner jeg den lyden der?
0: Yes.
2: Det er myggen, det vet du. Skulle tro det var flatlus av. Det er ikke denne gangen.
0: Den lager den lyd?
2: Ja, det er jo mye myter da, ikke sant? Hvem som får flest myggstikk. Vendela går alltid fri. Jeg får alltid masse myggstikk.
0: Ja.
2: Mye teorier om hvorfor. Den teorien, den skal du få.
0: Okay.
2: Jeg sier fasit, jeg kjører på.
1: Så du har fasiten?
0: Ja. Sitter på fasit på hvem som blir stukket mest av mygg og hvorfor?
2: Ja.
0: Okay,
2: og hvordan du skal unngå det.
0: Det er jo ting man trenger til sommeren, det.
2: Ja da.
0: Mer om det straks, nå det Lara. Dette her er Sjel.

0: er jo tross alt sommer, og hva trenger du da? Jo, du trenger myggstikktips fra Petter Pilgaard.
1: Ja da, og påstanden om at myggen foretrekker bestemte blodtyper har liksom ikke noe vitenskapelig grunnlag da, sier en forsker nå. Og mange har også trodd at hårfarge, øyefarge eller kjønn har noen rolle da, på hvem som blir stukket av den myggen.
0: Ja.
1: Det er bare piss, okay. Vet du. Fordi det nemlig myggen gjør, denne luringen, den er at den orienterer seg etter kroppsvarme, fuktighet og ikke minst karbondioksiden fra pusten vår. Så ergo, er du varm? Puster du mye? Ikke ha sex ute, tenker jeg nå da.
0: Ja, for eksempel, det må unngå det.
1: Så er du utsatt. Og det som er liksom problemet i fotball-VM da, ikke sant, hvis folk har lyst til å sitte ute, er at alkohol, vet du, det er ikke bra.
0: Nei.
1: For at da blir du varmere, pluss at, at du puster ut mer karbondioksid. Så det å skjenke deg ute er dårlig, dårlig kombo, altså. Eller sitte på campingen, eller hvor enn du sitter, så det må du egentlig slutte med.
2: Men dette her gir så mye mening, for at jeg er en veldig kald person.
1: Ja.
2: Jeg fryser hele tiden, selv om jeg er i Spania på sommeren, så er jeg sånn, ta meg en liten jakke, for jeg alltid fryser. Og jeg har veldig ofte lurt på sånn, hvorfor blir alle venner mine som er akkurat samme sted, vi kan dele hotellrom, vi kan dele seng, og de er spist opp av mygg, mens jeg har ikke et eneste myggstikk.
1: Det er for at så de er heite og puster jævlig mye.
2: Ja, men de er sånn som er varme hele tiden, og som klager over det, så nå gir alt mening for meg.
1: Ja, og så er det jo liksom et eller annet sånn soppalkohol-greie som noen har mer av i kroppen, da. Men det er stort sett dette her, altså. Men jeg tenker at det kanskje dumt at skinny jeansen er på vei inn, Martine, som du sa er den nye trenden.
0: Ja, hva mener du da? Fordi ja, myggen stikker gjennom jeansen, eller hva?
1: Fordi det, ekspertene mener at du skal ha på deg løssittende klær da, vet du, når du sitter ute, for at da vil jo den der myggen, den der rakkeren, den har så tynn sånn der stikker, vet du, at den går gjennom fibrene på klærne. Så hvis du da har litt sånn der baggy pants, jeg tenker sånn der, den der yoga-buksen.
0: Ja.
1: Den der gode gamle harem-buksen burde man liksom dra frem.
0: Ja, for det hører jo, er jo litt dumt hvis det, man på en måte sånn, hvis det stikker deg mer fordi du er varm, og så skal du liksom sitte med islender midt på sommeren, så er jo det litt dumt det også.
1: Ja, så jeg bare tenker sånn, prøv ikke skjenk deg så mye. Vær for få ned kroppstemperaturen, og ikke pust som en, som en bikkje. Så slipper du
2: da. Bare ikke pust, dere.
0: Dette blir en kjempesommer. Ja. Altså, du, ikke drekk og ikke pust. Så er det god sommer, folkens!

altså bare to dager til Vidalil plukker en vinner. En av dere som har sendt inn en snap til P5 Hits og fortalt hvorfor dere elsker Robin. Så enkelt er det altså å være med, og da kan du vinne billetter til Unity Arena, i tillegg til reise og opphold. Hun skal jo holde konsert der 11. juli, og du trenger bare fortelle hvorfor du elsker Robin. Det er jo virkelig det enkleste i verden. På en videosnap til P5 Hits, senden av gården nå, så er du også med i trekningen.

I Follow Rivers passer fint, for nå får vi en oversikt over badetemperaturer rundt omkring. Det har VG begynt med nå. Er vi i gang med bading, altså? Er det ikke litt grann tidlig? Altså, jeg jo fryktelig pysete, men hvis du en av de som har badet denne uka her, så fortell om det på Snap. Vi heter P5 Hits på Snapchat.

0: Hvorfor elsker du Robin, spurte jeg i stad, og fikk denne snappen her av Christian.
1: Fordi hun er like sexy som musikken hennes. Enkelt og greit.
0: Det er jeg helt enig i. Hvis du også har lyst til å vinne billetter til Robins konsert i Unity Arena 11. juli, så send meg en snap. P5 Hits heter vi der. Fortell meg hvorfor du elsker Robin. Nå, en annen svenske. Dette er Sara Larsson.

Sinister. Jeg trodde det var en umulig oppgave. Dagens litt av en hit, hvor du altså får ett sekund av en låt, og så skal du komme med tittelen på låta, altså hva heter sangen, ikke artisten. PF Mitz på Snapchat hvis du vil slenge deg på, og i dag har jeg gjort det vanskelig. Første hint var jo det her. Flip-flops. Og jeg fikk inn et par svar, precis sånn, inboxen går ikke varm, men Jon Einar lurer på om det kanskje kan være låta Flip-flop, flep-flap. Fra Sigurd Barrett, en låt jeg aldri har hørt, men som jeg kanskje må ta en lytt på senere i dag. Det er ikke det altså. Vi skal til en låt som vi spiller her på P5 Hits. Det er liksom et av kriteriene i litt av en hit. Men det kan være gammel, det kan være ny. Da skal vi til en nyere låt. Er du klar for et hint til, eller? Gå hjem før sola. Oi, der fikk du altså litt mer enn et sekund. Bare sånn at flere skal kunne henge seg på her. Foreløpig altså bare tre svar i inboxen min. Så sleng deg på. P5 Hits på Snapchat. Hvilken låt er det vi skal frem til i litt av en hit i dag? Du skal selvfølgelig veldig snart få fasiten og låta i sin helhet. Men først så skal vi til Amanda Delara, som skal fylle Oslo Spektrum 22. januar. Dette er sjelen på P5. Fuck

0: Nadine Nerve. Og i dag, Mads, jeg er imponert av lytterne våre. For jeg mener jeg ga en ganske umulig oppgave og tenkte sånn, ja, i dag får jeg ikke mange svar, altså. I litt av en hit så får du ett sekund av en låt. Oppgaven din er å si hvilken låt det er. Og det første hintet du fikk var følgende. Flip-flops. Ja, det var ikke mye, ikke sant? Det kom inn tre svar. Men, det skal sies, det var tre riktige svar og et galt. Og så fikk du hint nummer to. Gå igjen før sola. Og da var det mange som meldte seg på, blant annet Oda, Sebastian, Helene, Malin, Kjersti, Anders, Åsne, Rebecca, familien Tveter, Sofie, Miriam, Veronica, Annie, Kato og Mattis. Alle sammen har helt rett svar. Og Linn, kan ikke du fortelle, hvilken låt var det vi skulle frem til i dag?
1: Sangen heter «Vi skal aldri gå hjem før solnedgang».
0: Det er helt riktig. Det er Ramon sin nye låt. Og så vil jeg gi en ekstra shout-out da til Linn Renate, Susanna og ikke minst Elise. Altså, hun tok den på ett sekund. Elise var først i innboksen min i dag. Bare, ja, det er Ramon, vi skal ikke aldri gå hjem før soloppgang. Imponerende greier. Dere er helt rå, altså. At dere klarer dette her dag etter dag etter dag. Altså, ofte når Jasmin kjører den på meg, så er jeg sånn, jeg aner ikke. Nei, jeg er imponert. Og nå skal vi jo høre vinnerlåta da. Ny musikk fra Ramon på P5 Hits. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Jeg har Philip Bargi i spillista mi. Med hans nye låt Ses igjen. Og så blir det Alex Horn.

0: Men hvorfor elsker du musikken hennes?
1: Den konserten med Uno, jeg har vært ubeskrivelig.
2: Fortell oss hvorfor du elsker Robin, og vinn reise, opphold og billetter til konserten hennes i Unity Arena.
0: Send svaret ditt i en video eller

0: FM Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.